0: ایک ایک ہیرا دیا۔
1: جی مہاراج،
2: مہاراج کی جے ہو،
3: مہاراج کی جے ہو، مہاراج کی جے ہو، مہاراج کی جے ہو۔
4: آپ سبھی کے اتر کے لیے دھنیواد۔
0: سب درباری پرسن ہو کر چلے گئے، پر ایک درباری چپ چاپ ایک کونے میں کھڑا رہا۔
4: نو یوک، تم نے کوئی اتر نہیں دیا، تم چپ چاپ کھڑے رہے، کیا تمہیں میرا پرشن سمجھ میں نہیں آیا؟
0: مہاراج ایسی بات نہیں ہے، پرنتو مہاراج دوسروں نے تو آپ کو پرسن کرنے والے اتر دیے، پر کھما کیجیے گا، میرا اتر ویسا نہیں ہے۔
4: ہم پھر بھی آپ کا اتر سننا چاہتے ہیں۔
0: اس میں سندیہ نہیں ہے مہاراج کہ آپ بدھیمان بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں، پرنتو کھما کریں مہاراج، آپ سے پہلے بھی شریشٹھ راجا ہو چکے ہیں، جو بدھیمتا میں آپ سے تو بڑھ چڑھ کر تھے ہی، ایمانداری میں بھی وہ آپ سے بڑھ چڑھ کر تھے۔
4: ہمیں آپ کا اتر سن کر بہت پرسنتا ہوئی، یہ لو آپ کا انعام ہیرا۔
0: دھنیواد مہاراج۔ اگلی صبح کانن پور کے سارے درباری دربار میں واپس آئے، ان کے بیچ کچھ چنتا کا وشے تھا، وہ آپس میں کچھ دبی دبی آواز میں باتیں کرنے لگے۔
5: بھائی کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا
6: ہو؟ مجھے بھی نکلی ہو سکتا ہے
5: یار، کیا سب کو نکلی ملا؟ تم بھی نکلی، تم
6: کیا
5: ارے میں نے تو کئی لوگوں سے پتا کروایا، سبھی نے بولا کہ نکلی ہے۔
4: شانت، کیا سمسیا ہے؟ آپ سب اتنے ویاکل کیوں ہیں؟
0: مہاراج کھما کریں، ہم سبھی کے من میں ایک دویدھا ہے مہاراج، یدی آپ آگیا دیں تو ہم پوچھ لیں مہاراج۔
4: کہیے، میری آگیا ہے، آپ سبھی نسنکوچ کہیے۔
0: جی دھنیواد مہاراج، دھنیواد مہاراج۔ مہاراج ہم نے ان ہیرو کی جانچ جوہری سے کروائی تھی مہاراج، لیکن پتا چلا کہ سارے ہیرے تو نکلی ہیں مہاراج۔
4: کیا؟ اور کوئی شنکا؟
0: جی جی نہیں مہاراج، آپ نے ہمیں جو بھی دیا وہ تو ہمارے لیے اپہار ہی ہے، بس کیول یہی پرشن تھا مہاراج، آپ نے ایسا ہمارے ساتھ کیوں کیا مہاراج؟
4: ٹھہریے، میں سمجھاتا ہوں، آپ سب نے میرے پرشن کا جھوٹا اتر دیا، اس لیے ہیرے بھی آپ کو نکلی دیے گئے، پر اس نوجوان نے سیدھا سادھا اتر دیا، اس لیے اسے اصلی ہیرا دیا گیا، اور میرے بعد یہی میرے بیٹے کا وشوست سلاحکار ہوگا۔
7: مہاراج کی جے! مہاراج کی جے! مہاراج کی جے!
4: ساتھیوں، ابھی آپ نے سنا کارکرم نکلی ہیرے، آشا ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ذرا سوچئے، راجہ نے درباریوں کو نکلی ہیرے کیوں دیے؟ سوچئے سوچئے۔ آپ کہیں گے انہوں نے جھوٹی پرشنسا کی تھی۔ جی بالکل صحیح۔ ساتھیوں، ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی پرشنسا ہم نہ کریں۔ یدی کوئی بات اچھی ہے تو اس کی پرشنسا ضرور کرنی چاہیے، لیکن بڑھا چڑھا کر نہیں۔ اور ہاں، یاد رکھیے، کسی کی پرشنسا کرنے میں بہت ادھک سمے نہیں لگتا، لیکن اس کا پربھاؤ بہت سکاراتمک ہوتا ہے۔
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
10: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलग रूम में चल चलूँ।

0: بی بلیا ممبئی سے آمنہ انصاری، زبیدہ اور نیہا انصاری،
1: اور بیگو سرائے بہار سے اقبال موگا، دیو اجے موگا اور احمد موگا،
0: اوپر کوٹ محلہ چکھنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگہت پروین عباسی، شاہ نواز عباسی، سرفراز عباسی، فردین عباسی، سہان عباسی، ارجان عباسی، ابان عباسی اور عباسی پریوار کے سبھی سدسیہ،
1: اور ڈونڈی دوہارا بالوت چھتیس گڑھ سے دیو شنکر تاموریا، اجے دیو، تشار دیو تاموریا، ڈالی بیوی، پوجا تاموریا، پشکر، لیہان، جگیاسا، ویراٹ، تیجسوی اور گورو تاموریا،
0: اور مگر پارا بلاسپور سے وسیم جاٹو، اکرم جاٹو، آفتاب جاٹو، مہتاب جاٹو، میراج جاٹو اور الطاف جاٹو،
1: آپ سب کا بہت بہت دھنیواد۔ سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سب کا شرنکھلا یہ بھی جانیے کی اگلی کڑی میں۔ ساتھیوں، اس سپتاہ ہم بات کر رہے ہیں شیت مروستھلوں کی۔
0: اب تک ہم چرچا کر چکے ہیں انٹارکٹک، گوبی اور لداخ کے شیت مروستھلوں کی، تو چلیے آگے چرچا کو بڑھاتے ہیں اور آج ہم بات کرتے ہیں بھارت کے ایک اور شیت مروستھل کی، جسے لاہور سپیتی کے شیت مروستھل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے لاماؤں کی بھومی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اجیت جی، ایک بار پھر سے میں شوتاؤں کی اور سے اسی پرشن پر آتی ہوں، اسے شیت مروستھل کیوں کہتے ہیں؟
1: وملیش جی، جیسا کہ ہم نے بار بار چرچا کی ہے نا کہ مروستھل کیول گرم ہی نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہے کہ وہاں ریت ہی ہو یا گرمی ہو جیسی کہ عام دھارنا ہے۔ ایسا ہے کہ جہاں ورشا مانک اوسط سے بہت کم ہو، جہاں ونسپتیوں کا ابھاؤ ہو، جن جیون کٹھن ہو، وہ ستھان مروستھل کہلاتے ہیں۔
0: جی اجیت جی، لاہور اسپیتی میں ورشا بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ کھیتر ہمالے کی ورشا چھایا یعنی رین شیڈو میں پڑتا ہے۔ ہمالے کھیتر کی اور آنے والے مانسونی بادلوں کو روک لیتا ہے، اسی کارن سے یہاں ہریالی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اجیت جی، یہ تو بتا دیں شروتاؤں کہ لاہور سپیتی کہاں ہے؟
1: وملیش جی، لاہور سپیتی ہے ہماچل پردیش کے اتری بھاگ میں۔
0: جی،
1: عام طور پر ہم اسے لاہور سپیتی کہہ دیتے ہیں، لیکن دراصل یہ دو الگ الگ گھاٹیاں ہیں۔
0: جی،
1: یہاں کا تاپمان سردیوں میں -25 ڈگری سیلسیس سے لے کر -32 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے۔
0: جی،
1: گرمیوں میں دن کے سمے تیز دھوپ ہوتی ہے، لیکن شام ہوتے ہی تاپمان گرنے لگتا ہے، راتیں بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔
0: شروتاؤ، جہاں تک جن جیون کا پرشن ہے، کم آکسیجن، بھاری برف باری اور لمبے سرد موسم کے باوجود لوگ یہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں۔ کھیتی کرنے کا موسم بہت چھوٹا ہوتا ہے، مکھیہ روپ سے یہاں آلو، جو اور مٹر جیسی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ کئی گاؤں میں تبتی سنسکرتی اور بودھ مٹھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اجیت جی، کل آپ بات کر رہے تھے یہاں کے آسمان کی، کوئی خاص بات ہے کیا؟
1: جی وملیش جی، یہاں کا آسمان سچ میں رات کے سمے ادبھوت ہوتا ہے۔ آسمان اتنا صاف ہوتا ہے کہ آپ آنکھوں سے انگنت خوبصورت تاروں اور یہاں تک کہ آکاش گنگا کے انوکھے درشیوں کا بھی آنند اٹھا سکتے ہیں۔
0: کیا بات ہے!
1: اسی لیے تو یہاں کچھ وید شالائیں بھی بنائی گئی ہیں، کھگول پریمیوں کے لیے تو یہ جگہ خاص ہے۔
0: کیا بات ہے! شروتا، آپ کو ایک بڑی روچک جانکاری دے دیں کہ کومک گاؤں اسپیتی کھیتر کا سب سے ادھک اونچائی والا گاؤں مانا جاتا ہے۔ یہ سمندر تل سے لگ بھگ 15,000 فیٹ کی اونچائی پر استھت ہے۔ یہ دنیا کے سب سے اونچے موٹر سڑک سے جڑے گاؤں میں گنا جاتا ہے۔
1: اور شروتاؤ، یہ بھی بتا دیں کہ یہاں آکسیجن کی ماترا بہت کم ہوتی ہے، اس لیے نئے لوگوں کے شریر کو انوکولت ہونے تک دھیرے دھیرے چلنا پڑتا ہے۔ یہاں کے گھر بھی لداخ کی طرح پتھر اور مٹی کے بنے ہوتے ہیں تاکہ اندر گرمی بنی رہے۔
0: اور اب بات کرتے ہیں اس کھیتر کے اسکولوں کی۔ اتنی اونچائی اور کٹھن موسم کے باوجود یہاں بچے اسکول جاتے ہیں۔ گاؤں میں سرکاری پراتھمک اسکول ہیں۔ کبھی کبھی بھاری برف باری کے کارن اسکولوں کو کچھ سمے کے لیے بند بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ہندی، انگریزی کے علاوہ بچے بھوٹی اور تبتی بھاشا بھی سیکھتے ہیں۔ آگے کی پڑھائی کے لیے وہ پاس کے کازا جیسے قصبوں میں جاتے ہیں۔ کازا گھاٹی کے نیچے سمتل میدان میں ہے۔ بچے پڑھائی کے علاوہ پانی لانا، بھیڑوں اور یاک کی دیکھ بھال کرنا جیسے بھی کام کرتے ہیں۔
1: ایک اور بے حد روچک جانکاری آپ کو دے دیں، اور وہ یہ ہے کہ اسپیتی گھاٹی میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ہکم۔ یہاں استھت ڈاک گھر دنیا کے سب سے اونچے ڈاک گھروں میں گنا جاتا ہے۔ یہاں آج بھی لوگ پوسٹ کارڈ اور انتردیشی پتروں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس ڈاک گھر کی استھاپنا 5 نومبر 1983 کو ہوئی تھی۔
0: سن 2022 میں اس ڈاک گھر کو پھر سے بنایا گیا، اور پریٹکوں کو آکرشت کرنے کے لیے اسے ایک وشال پتر پیٹی یا لیٹر باکس کا روپ دے دیا گیا۔ شروتاؤ، سردیوں میں ڈاک پہنچانا کٹھن ہو جاتا ہے، یہاں کے ڈاک کرمیوں کی ہمت کو داد دینی چاہیے۔ وہ کٹھن پہاڑی راستوں سے ہو کر پیدل چل کر ڈاک پہنچاتے ہیں۔ تو شروتاؤ، یہ تھی آج کی جانکاری بھارت کے شیت مروستھل لاہور سپیتی کے بارے میں۔
1: اور اب سنیے آج کا پرشن آج کی ہی جانکاری سے۔ تو ہمارا پرشن ہے، سمندر تل سے دنیا کا سب سے اونچا ڈاک گھر

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج سورت اور دمن میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اقتصادی پیش رفت کو متوازن کر کے نیز ماحولیاتی تحفظ کے ذریعے بھارت سرسبز مستقبل کی جانب فعال طور پر قیادت کر رہا ہے۔ معیشت میں مضبوط رجحان کے نتیجے میں سال 2025-26 میں ملک کی جی ڈی پی کی پیش رفت 7.7% رکھی گئی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اسمارٹ سرحدی پروجیکٹ عمل آوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے۔ حساس سرحدی مقام پر اگلے سال پائلٹ شروعات متعارف کی جائے گی۔ جنوب مغربی مانسون بحیرہ عرب، گوا اور کرناٹک کے مزید حصوں میں پیش رفت کر رہا ہے۔ اور ہاکی میں بھارت جاپان کے کاکا میگارا کے مقام پر سیمی فائنل میں پاکستان کو 5-3 سے شکست دے کر مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یہ کہتے ہوئے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا ہے کہ دنیا ایک ماحولیات کے لیے سازگار مستقبل کی جانب پیش رفت کر رہی ہے اور بھارت اقتصادی پیش رفت کو متوازن کر کے نیز ماحولیاتی تحفظ کے ذریعے اس کی فعال طور پر قیادت کر رہا ہے۔ گجرات کے شہر سورت میں آج 18,800 کروڑ روپیے سے زیادہ لاگت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کرتے ہوئے وزیراعظم نے واضح کیا کہ بھارت کی 250 گیگا واٹ کی مجموعی قابل قدر توانائی میں سے اکیلا گجرات 50 میگا واٹ فراہم کرتا ہے، جو کہ ملک کی سبز توانائی کا 5واں حصہ ہوتا ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ ریاست شمسی توانائی سے ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن اور گرین امونیا میں تبدیلی میں ایک وسیع رول ادا کرنا چاہتی ہے، جو توانائی میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے۔ اس موقع پر عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ یہ اقدامات پیش رفت کی قیادت کریں گے اور عوام کے لیے زندگی کی آسانی کو بہتر بنائیں گے۔ وزیراعظم نے خوشی ظاہر کی کہ ماحولیات کے دن کے موقع پر وہ سورت میں ہیں، جو کہ ملک کے صاف ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ موجودہ توانائی کا عالمی بحران توانائی میں خود کفالت کی کلیدی اہمیت کو اجاگر کرتا۔